0: mara
1: efie efie na ni wo bo ni be masme ya se
0: seye ya seye seye amuye mi seye amuye mi seye ya enwa
1: akwasi me se na di odman koma wuo se onya dina paka mba wo sike wo ni sike wo da se bo a wuo de obeko ye odman koma wuo dina paka na